skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič.

Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

držal, a le enkrat žgal, ker jaz tepem zelo počas. Ženske nimam,

čas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj. Na

0: Ej, te bolj počas.
1: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: prva ponovitev. Metropolis.
1: Pa smo se spet dobili, da gremo mal na lepše in tokrat Tomas Singer v Klemen Bunderla vzameva v sabo v en kraj, ki je v letu 2023 predvsem prišel na naslovnice zaradi uničujočega potresa. Gremo pa v provinco na jug Turčije, v Hataj, ki na severu meji na preostanek Turčije, na zahodu na Sredozemsko morje, na jugu in vzhodu pa na Sirijo. Središče province je mesto Antakija, površina province pa je 5545 kvadratnih kilometrov. In ob popisu leta 1990 je štela 1 milijon 2252 prebivalcev. Glavno mesto je Antakija, nekdanja Antiohija, najpomembnejše mesto je pa Iskenderun oziroma nekdanja Aleksandreta. Hataj je bil v sklopu Otomanskega imperija Aleksandrski Sandžak, sprav večnarodnostno območje, kjer so živeli tako Turki kot Arabci, Maroniti, Armenci, Judje in Grki. Po prvi svetovni vojni pa skupaj z današnjo Sirijo in Libanonom postal del francoske mandatne Sirije. Zdaj pa šibamo v leto 1936, ampak ker je tako deleč, eno pauzo.
0: Metropolis. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: se nasmej.
1: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, areh res sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boben zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačem.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf, ma tam nam kar policaji niso trijezni.

Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Sadika na dom.si.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Ekstraforum trgovina išče nove sodelavce v svojih poslovalnicah. Če te veseli delo z ljudmi, imaš občutek za urejanje prostora, rad svetuješ strankam in si želiš dinamičnega delovnega okolja, potem si morda prav ti oseba, ki jo iščemo v naših poslovalnicah s keramiko in sanitarno opremo. Pošli prošnjo na info@ekstraforum.si in začnimo novo zgodbo. To nedeljo, 28. junija, Gabrje. Kolesarsko društvo Papež Gabrje Podgorje in Kolesarska zveza Slovenije vabita na državno prvenstvo v kolesarstvu. Dogajanje po kategorijah od 8. ure dalje. Razglasitev ob 18.45. Z nami bodo največji zvezdniki slovenskega in svetovnega kolesarstva. Se vidimo to nedeljo v Gabrju.

Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni

have we got news.

0: steklena notranja vrata.
1: Vrata minus vranešič.si.
2: Halo? Če 27. junija ob 20. ne boš v Poturnu, te damo med pogrešane. Gasilska veselica, bogat srečelov, mrzla pijača in ravbari v živo. Pridi lačen, žajen in dobre volje. Ostalo uredimo mi. Poturn, tam bo pokalo od zabave.
3: Sadika na dom.si.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406. Atletski klub Krka, Novo mesto, vabi na 37. mednarodni atletski miting.
6: Tekmovanje bo potekalo pod okriljem Svetovne atletske zveze serije Challenger na stadionu Portoval v Novem mestu v sredo 1. julija od 16. ure dalje. V okviru prireditve bo tudi miting za mlade atlete. Vabljeni!
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Dolenjski dnevi na Krki 2026.
1: V nedeljo 28. junija ob 11. spust s čolni po Krki od Soteske do Zaloga. Od 14. ure dalje pa zabavno popoldne z dobro glasbo, dobro hrano in igrami na vodi.
2: 3, 2, 1.
3: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Sadika na dom.si.
0: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Radio Krka.
8: Prva ponovitev.
9: Za celo tedna.
10: Lep pozdrav in dobrodošli. V oddaji, kjer pregledamo najbolj odmevne dogodke in novice tega tedna iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
9: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Na Medvedjeku pri Trebnjem so v nedeljo ob 35-letnici bojev za Slovenijo slovesno odprli prenovljen spominski park, posvečen enemu ključnih dogodkov osamosvojitvene vojne. Zbrane je nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je poudarila pomen učinkovite obrambne sposobnosti države.
2: V okoliščinah, kot so lahko ogroženi varnost ali suverenost naše domovine, bomo prijatelji in zavezniki pomagali, vendar je odgovornost za lastno varnost in obrambo nedvomno, je najprej in predvsem naša.
1: Predsednica je poudarila, da slovenske državnosti brez veterank in veteranov ne bi bilo mogoče obraniti. Obenem pa upozorila, da je Medvedjek tudi opomin na tragične posledice vojn in nasilja ter na pomen miru, dialoga in sodelovanja. Spominski park stoji na kraju, kjer so slovenske obrambne sile leta 1991 ustavile oklepno kolono Jugoslovanske ljudske armade na poti proti Ljubljani.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Občina Brežice je nedavno podpisala pogodbi o gradnji nove šole v Artičah. Dela bodo stekla prihodnji mesec, organizacija pouka med gradnjo pa bo poseben izziv. V novem šolskem letu bo pouk za približno 214 učencev organiziran na treh nadomestnih lokacijah, in sicer v Domu krajanov Arnovo selo, Domu krajanov Sromlje in v prostorih osnovne šole Dobova. V sklopu šole bo nemoteno deloval vrtec na južni strani objekta. V šoli pa bo še naprej tudi zobna ambulanta, ki bo svoje prostore začasno preselila v telovadnico. Šola je za pomoč pri selitvi zaprosila tudi vojašnico Cerklje ob Krki, ki je sodelovanje že potrdila. Gradnja šole naj bi po trenutnih ocenah stala nekaj manj kot 8 milijonov evrov, trajala naj bi predvidoma do maja 2028, kar bi omogočilo vrnitev učencev v novo šolo ob začetku šolskega leta 2028-2029.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V Semiču prihodnje leto načrtujejo odprtje prvega izobraževalnega centra za glive v Sloveniji. V njem bodo na voljo podrobne informacije o glivah, te pa si bo mogoče tudi ogledati.
2: Poudarek bo na pomenu ohranjanja narave, varovanja narave in pa jasno zelo bomo dali poudarek tudi ohranjanju dediščine, ki je zelo bogata na tem našem območju.
1: Je povedala predsednica Belokranjskega gobarskega društva Iva Konda. Center bodo predvidoma februarja prihodnje leto uredili v muzejski hiši v Semiču. Vključen bo v obstoječo stalno razstavo Narava bele krajine. V njem si bo mogoče ogledati 80 liofiliziranih gliv, ki jih je Mikološka zveza Slovenije predpisala za pridobitev naziva Determinator pripravnik. V njem bodo pripravljali tudi različne delavnice ter izobraževanja in predstavitve.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Črnomelj med 22. in 28. junijem gosti 62. jurjevanje v Beli krajini, najstarejši folklorni festival v Sloveniji. Zgodovina jurjevanja sega v daljno leto 1933 ali še natančneje v leto 1939, ko je bil v Črnomlju prvič organiziran festival narodnih pesmi in plesov. Ta je postavil temelje za festival, ki ga praznujemo danes. Dogodek je bil pravi praznik Bele krajine, ki je združevala ples, obrede in igre ter pritegnil zanimanje obiskovalcev iz cele Slovenije. Teden dni trajajoč festival bo tudi letos združil bogato belokranjsko kulturno dediščino, folkloro, glasbo, ples, rokodelstvo, kulinariko in številne spremljevalne dogodke za vse generacije. Obiskovalci bodo lahko uživali v brezplačnih koncertih, folklornih nastopih domačih in tujih skupin, razstavah, delavnicah ter o družinskem programu. Vsi dogodki v okviru jurjevanja so brezplačni.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem. Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Župan občine Brežice Ivan Molan se je na mejnem prehodu Obrežjem srečal z ministrom za notranje zadeve in javno upravo Francijem Matozem, državnim sekretarjem na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo Francem Kanglerjem in vršilcem dolžnosti generalnega direktorja policije Danielom Lorbekom na temo ilegalnih migracij in zagotavljanja varnosti v občini. Župan je delovno srečanje predlagal zaradi ukinitve kontrole na meji ter želel slišati pojasnila, kako bo država v prihodnje zagotavljala varnost občanov in učinkovito varovanje meje.
2: Moram reči, da sem zadovoljen, da sem od ministra dobil zagotovila in pa seveda od šefa policije, da se s tem za naše krajane varnost še na nek način povečuje, saj policisti, ki so bili na kontroli na mejnem prehodu, bojo se ta izvajali kontrole tudi znotraj ob zeleni meji in seveda na tak način zagotovil našim občanom še naprej varnost, kot si ga zaslužimo.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V Mirni peči se je v nedeljo 21. junija sklenilo tridnevno praznovanje 27. praznika občine. Med petkom in nedeljo se je zvrstilo kar 14 kulturnih, športnih, družabnih in slovesnih dogodkov, ki so privabili številne obiskovalce iz domačega kraja in širše okolice. Župan Andrej Kastelic je po koncu praznovanja ocenil, da je bil praznik zelo uspešen.
2: Ogromno ljudi je dalo tukaj veliko prostovoljnih ur, tako za društva, tudi posamezniki, ki jih mogoče sploh nismo imenovali, so veliko naredili, da so vse prireditve lepo uspele in verjamem, da so vsi tisti, ki so bili tukaj, odšli z lepimi spomeni in da se bojo tudi v Mirno peč radi vračali.
1: Na slavnostni seji je naziv častnega občana prejel monsignor dr. Andrej Saje. Plaketo občine je prejela Jelka Krivec, županova priznanja pa več posameznikov ter podjetje Brinox za prispevek k razvoju gospodarstva in lokalne skupnosti.
0: Pogled v teden. Zrcalo tedna na Radiu Krka. To je Radio Krka.

0: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.
1: Ste izgubili ključe?
2: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
1: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
2: Podjetje Krpan.
3: Sadika na dom.si.
4: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Jurjevanje v Beli krajini od 22. do 28. junija v Črnomlju. Folklorne skupine iz Severne Makedonije, Madžarske, Argentine in Slovenije ter festival otroških folklornih skupin. Vabljeni na večerne koncerte Saša Avsenika, Alije in Šankroka. Ne zamudite svetovne kuhne, razstav otroških delavnic ter ponudnikov domačih izdelkov in obrti. Vabljeni na Jurjevanje, najstarejši folklorni festival.
5: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

V vikend na Dolenjskem. Na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: avto na tehnični pregled na Autolajnu Krško pripelji in se v Ilirija Resort Biograd na moru odpelji. Več o nagradni igri na autoline.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana. Več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Sadika na dom.si.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
5: Na plaži, v hribih ali doma. Kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
6: Radio Krka.
7: To je vikend po Dolenjsko. Na Radio Krka.

Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
1: Plus, plus, plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Sadika na dom.si.
1: Žetev je pred vrati. Kmetijska zadruga Trebnje Krka odkupuje ječmen ob žetvi. Varen odkup, hitro in zanesljivo plačilo ter preverite tudi možnost prevoza. Pokličite nas na 07-34-81-511. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Vaš lokalni partner v kmetijstvu.
2: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: res.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
2: Slovenska policija praznuje svoj dan. V Bejrutu po sklenitvi sporazuma med Libanonom, Izraelom in ZDA protesti. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Slovenska policija danes praznuje svoj dan v spomin na spopad med policisti in jugoslovansko armado leta 1991 na mejnem prehodu Holmec. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos meni, da je policija v 30 letih in pol zrasla v sodobno organizacijo, ki se danes lahko postavi ob bok evropskim in svetovnim policijam. V libanonski prestolnici Bejrut so po sklenitvi okvirnega sporazuma med Izraelom, Libanonom in ZDA v petek zvečer izbruhnili protesti. Podporniki proiranskega šiitskega gibanja Hezbolah so peši na motorjih vzklikali protestna gesla, nekaj cest pa so blokirali z gorečimi gumami. Zaradi povečanega prometa proti turističnim krajem in zelo visokih temperatur bodo danes delavci Darsa skupaj s policijo in zavodom reševalni pas na najbolj obremenjeni primorski avtocesti na počivališču Lom proti Kopru voznikom delili vodo in informativne letake ter jih opozarjali o pomenu pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Svetovni slovenski kongres, ki povezuje Slovence v domovini, zamejstvu in po svetu, letos praznuje 35-letnico delovanja. Obletnico ustanovitve bodo drevi v Ljubljani obeležili slavnostno akademijo, ki se bo udeležila tudi državna sekretarka na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, Helena Jaklič. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo na tretji tekmi domačega turnirja Lige narodov v ljubljanskih Stožicah pomerila proti Braziliji. Dvoboj proti trikratnim olimpijskim in svetovnim prvakom se bo začel ob 20:30. Slovenska izbrana vrsta je na prvih dveh tekmah domačega turnirja Lige narodov zabeležila že 2 zmagi. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo nad 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
7: V vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Gragnana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: To nedeljo, 28. junija, Gabrje.
1: Kolesarsko društvo Papež Gabrje Podgorje in Kolesarska zveza Slovenije vabita na državno prvenstvo v kolesarstvu. Dogajanje po kategorijah od 8. ure dalje. Razglasitev ob 18.45. Z nami bodo največji zvezdniki slovenskega in svetovnega kolesarstva. Se vidimo to nedeljo v Gabrju.
6: Radio Krka.
7: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
1: Plus, plus, plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehodimo po pomembnejših dogodkih današnjega dne, današnjega 27. junija. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. Leta 1709 Peter Veliki v bitki pri Poltavi premaga enote švedskega kralja Karla 12. Zlomnjo Jorške borze se zgodi leta 1893, no 1898 pa Joshua Sklum prvi sam obpluje svet. Upor na ladji Potemkin se zgodi 1905. leta, 1940 pa se francoska vlada preseli v Viši. 1941 Mađarska napade ZSSR, pa ustanovitev glavnega štaba NOPO Jugoslavije. Dve leti kasneje, 1943, v bazo 21 prispe zavezniška vojaška misija pod vodstvom kanadskega majorja Williama Jonesa. Partizani v rudniku svinca in cinka Rabel, to je danes v Italiji, na današnji dan 1944 razstrelijo črpalke in za več dni zaustavijo delo. 1950 ZDA sklenajo poslati svoje čete v korejsko vojno, komunistična partija Jugoslavije pa namesto centralističnega planiranja uvede samoupravljanje. Joseph Leniel postane francoski predsednik vlade 1953. Leto kasneje v Obninsku pri Moskvi začne obratovati prva jedrska elektrarna. 1967 pa v Enfieldu v Londonu začne delovati prvi bankomat. Hoho, kaj bi brez njih. 1969 pa začetek spopadov med policisti in homoseksualci v New Yorku. Pierre Elliot Trudeau prejme Einsteinovo nagrado za mir na današnji dan 1984. Road 66 pa preneha biti uradna cesta 27. junija 1985. Leto kasneje mednarodno sodišče razsodi, da je ameriška pomoč gibanju Contras v Nikaragvi v nasprotju z mednarodnim pravom. Leta 1991 se 27. junija prične slovenska 10-dnevna vojna. Ameriška mornarica pa bombardira sedež iraške obveščevalne službe zaradi priprav na atentat na predsednika Georgea Busha starejšega med obiskom v Kuvajtu. No, drugače pa imajo danes v Združenih državah Amerike dan testiranja okuženosti z virusom HIV. V Sloveniji pa praznujemo dan slovenske policije, pa praznujemo tudi življenje, tako kot vsak dan, in zapišimo 27. junij v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.
2: To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska.

0: Ekstra Forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Ti imaš zobni aparat?
2: Ja, zakaj?
1: Pa saj se ti sploh ne vidi.
0: Invisalign nevidni zobni aparat. Diskretna rešitev za raven nasmeh brez kovinskih nosilcev. To poletje 10% ugodneje v dentalnem centru Tatalovič.
1: Halo? Če 27. junija ob 20. ne boš v Poturnu, te damo med pogrešane. Gasilska veselica, bogat srečelov, mrzla pijača in raubari v živo. Pridi lačen, žajen in dobre volje. Ostalo uredimo mi. Poturn, tam bo pokalo od zabave.
3: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Francoskemu najstniku zaradi lizanja slamice v Singapurju grozi zapor. Pirc Musar z Evropsko varuhinjo človekovih pravic tudi o podnebnih politikah. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Francoski najstnik se v Singapurju sooča z zaporno kaznijo, potem ko je lizal slamico iz avtomata za pomarančni sok, nato pa jo vrnil nazaj v avtomat. Video posnetek svojega dejanja, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, se je hitro razširil po spletu. 19-letnik je obtožen povzročitve škode ter kršenja javnega reda in miru. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v petek sprejela Evropsko varuhinjo človekovih pravic Terezo Anžinjo. V pogovoru z njo je pozdravila pobudo za vzpostavitev prve horizontalne usporedne poizvedbe v okviru Evropske mreže varuhov, ki pomeni začetek postopka za oblikovanje skupnega evropskega pregleda nad izvajanjem podnebnih politik. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za danes izdali rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije. Za nedeljo in ponedeljek pa so rdeče opozorilo izdali za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo povzpele tudi do 39 stopinj Celzija, so opozorili. Ob mednarodnem dnevu gluhoslepih, ki ga zaznamujemo danes, so se zvrstila opozorila o vlogi tolmačev pri zagotavljanju samostojnosti in enakopravne vključenosti gluhoslepih. Mednarodni dan je letos prvič 27. junija, potem ko so ga Združeni narodi uradno proglasili za mednarodni dan, so sporočili Združenja gluhoslepih Slovenije Dlan. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo na tretji tekmi domačega turnirja Lige narodov v Ljubljanskih Stožicah pomerila proti Braziliji. Dvoboj proti trikratnim olimpijskim in svetovnim prvakom se bo začel ob 20:30. Slovenska izbrana vrsta je na prvih dveh tekmah domačega turnirja Lige narodov zabeležila že dve zmagi. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo na 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
3: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač za to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
4: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Je vikend po dolinsko. Na Radiu Krka.

0: Notranja vrata.
1: Vrata minus vranešič.si.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje z dostavo v le 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Sadika na dom.si.
5: Atletski klub Krka, Novo mesto, vabi na 37. mednarodni atletski miting.
6: Tekmovanje bo potekalo pod okriljem Svetovne atletske zveze serije Challenger na stadionu Portoval v Novem mestu v sredo 1. julija od 16. ure dalje. V okviru prireditve bo tudi miting za mlade atlete. Vabljeni!
7: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
9: Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na območju občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Mirna Peč, Dolenske Toplice, Žužemberk, Stranža in Šmarješke Toplice, da je zaradi pomankanja vode uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenja bazenov. Komunala se zahvaljuje za razumevanje.
10: Radio Krka.
11: Smeh, družba in super glasba. To je vikend na Krki. Radio Krka, Dolenska v srcu.

Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu. Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
1: Plus, plus, plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: in godovnik.
1: Danes 27. junija goduje sveta Ema, kneginja. Imena, ki godujejo, Hema, Ema, Emi, Emica. Sveto Emo lahko upravičeno štejemo za prvo slovensko svetnico, saj je zibelka tekla po naših tleh. Njena rodbina pa je z našimi kraji in ljudmi najtesneje povezana. Pobožni starši so jo skrbno vzgajali v krščanskem duhu, potem pa njeno vzgojo zaupali vojvodi, poznejšemu nemškemu kralju Henriku Bavarskem in njegovi ženi kraljici Kunigundi. Mlado Emo je zasnubil mejni grof savinske marke William. Bil je to zakon iz ljubezni in prva leta so jima minevala v sreči in veselju. Življenje pa jima ni prizanašalo. V nepojasnjenih okoliščinah sta jima umrla oba sinova. Kmalu za njima pa še William. Ema je tako ostala sama. Edino oporo je našla v globoki in preizkušeni veri. Ogromna posestva je preudarno vodila predvsem v korist cerkve, zidala svetišča in ustanavljala župnije. Njena odpoved svetu pa je dosegla vrh v zidavi cerkve in samostana na Krki. Sveta Ema je tudi v Sloveniji pozidala veliko cerkva in dva samostana. Ponovimo, danes 27. junija goduje sveta Ema, kneginja.
0: Krkin godovnik.
2: Na Dolenskem. Radio Krka.

0: Jurjevanje v Beli krajini od 22. do 28. junija v Črnomlju. Folklorne skupine iz Severne Makedonije, Madžarske, Argentine in Slovenije ter festival otroških folklornih skupin. Vabljeni na večerne koncerte Saša Avsenika, Alje in Šank Roka. Ne zamudite svetovne kuhne, razstav otroških delavnic ter ponudnikov domačih izdelkov in obrti. Vabljeni na Jurjevanje, najstarejši folklorni festival. Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1 euro in 15 centov. In balzamični kis iz Modene 500 ml le 1 euro in 5 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Sadika na dom.si.
0: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
0: To nedeljo, 28. junija, Gabrje. Kolesarsko društvo Papež Gabrje Podgorje in Kolesarska zveza Slovenije vabita na državno prvenstvo v kolesarstvu. Dogajanje po kategorijah od 8. ure dalje. Razglasitev ob 18.45. Z nami bodo največji zvezdniki slovenskega in svetovnega kolesarstva. Se vidimo to nedeljo v Gabrju.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Pri vodenju evidenc delovnega časa lani skoraj 30-odstoten skok kršitev. Pravne mreže za varstvo demokracije o ljubljanskem parkirnem odloku. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Irska bo v sredo že osmič prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, ki ga bodo zaznamovala predvsem pogajanja o dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje 2028-2034. Med prednostnimi nalogami irskega predsedstva bodo sicer gospodarska konkurenčnost, varnost širitev unije in nadaljna podpora Ukrajini. V pravni mreži za varstvo demokracije menijo, da ljubljanski parkirni odlok ni bil umaknjen zakonito, zato še vedno velja kot sprejet. Posledično se referendum o odloku lahko izvede. Bi pa bilo tudi zaradi vzpostavitve sodne prakse, po njihovem mnenju, treba zoper sklep o umiku odloka uveljaviti razpoložljiva pravna sredstva. Inšpektorat Republike Slovenije za delo se je lani osredotočil tudi na nadzor nad vodenjem evidenc delovnega časa. Inšpektori so skupaj ugotovili 1462 kršitev, kar je 27,7% več kot leta 2024. Po omilitvi zakona, ki je močno razburil gospodarstvo, se sicer še vedno zavzemajo za elektronsko evidentiranje vsaj za kritične panoge, kot je gradbeništvo. V Budimpešti bo med 30. julijem in 1. avgustom ter od 6. do 8. avgusta na 10 prizoriščih potekal prvi festival ulične glasbe Budapest Play. V 6 dneh bo na javnih prostorih v madžarski prestolnici in drugih lokacijah nastopilo med 50 in 60 uličnih glasbenikov. Hitre oblike plačila, kot so kreditne kartice in storitve odloženih plačil po principu kupi zdaj, plačaj pozneje, sistematično spodbujajo nenačrtovano trošenje, opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije. Potrošnikom svetujejo, da v primeru nebistvenega nakupa dobro premislijo, ali je ta res potreben in ali si ga lahko privoščijo. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo na 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
5: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
1: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Žetev je pred vrati. Kmetijska zadruga Trebnje Krka odkupuje ječmen ob žetvi. Varen odkup, hitro in zanesljivo plačilo ter preverite tudi možnost prevoza. Pokličite nas na 07-34-81-511. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Vaš lokalni partner v kmetijstvu.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V Venezuelo prihajajo reševalci iz tujine. Na donatorski konferenci več kot 10 milijard evrov za obnovo Ukrajine. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Venezuelo po sredinih uničujočih potresih, ki sta po najnovejših podatkih oblasti zahtevala 920 smrtnih žrtev, prihajajo reševalci iz tujine na pomoč pri iskanju morebitnih preživelih v ruševinah. Državo je medtem streslo več novih potresnih sunkov, med katerimi je bil najmočnejši z magnitudo 4,9. Ukrajinski predstavniki so med dvodnevno konferenco o obnovi Ukrajine v poljskem Gdansku podpisali več kot 160 sporazumov o obnovi v skupni vrednosti več kot 10 milijard evrov, je po poročanju poljske tiskovne agencije povedal ukrajinski minister za gospodarstvo Oleksij Soboljov. Iransko zunanje ministrstvo je zaradi petkovega ameriškega napada na cilje v Iranu obtožilo ZDA očitne kršitve memoranduma o razumevanju, ki sta ga državi sklenili s ciljem končanja vojne. Sporočilo je tudi, da so oborožene sile izvedle povračilne napade na cilje ameriške vojske, s čimer so uveljavili svojo pravico do legitimne obrambe. Celjski in novogoriški policisti so obravnavali 3 spletne goljufije, v katerih so oškodovanci skupno izgubili skoraj 126 tisoč evrov. V enem primeru so goljufi pridobili dostop do spletne banke oškodovanca, v drugih dveh primerih pa sta posameznika denar izgubila pri trgovanju na lažni spletni borzi oziroma aplikaciji za trgovanje s kriptovalutami. Svetovni slovenski kongres, ki povezuje Slovence v domovini, zamejstvu in po svetu, letos praznuje 35-letnico delovanja. Obletnico ustanovitve bodo drevi v Ljubljani obeležili slavnostno akademijo, ki se bo udeležila tudi državna sekretarka na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, Helena Jaklič. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo na 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Mi Slovenci!
7: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Kri v podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si.
8: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo. Smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka, Dolenska v srcu.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
1: Halo? Če 27. junija ob 20. ne boš v Poturnu, te damo med pogrešane. Gasilska veselica, bogat srečelov, mrzla pijača in ravbari v živo. Pridi lačen, žajen in dobre volje. Ostalo uredimo mi. Poturn, tam bo pokalo od zabave.
2: Sadika na dom.si.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

Vikend na Dolenjskem. Na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
1: Plus, plus, plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Pa kako si bom to sploh lahko privoščil?
2: V dentalnem centru Tatalovič lahko Olon X metodo za obnovo celotnega nasmeha plačate tudi na obroke. Tako je pot do novih zob, bolj funkcionalnega in samozavestnega nasmeha, veliko lažja. Naročite se na pregled še danes.
3: Sadika na dom.si.
4: Nedeljo 28. junija Gabrje. Kolesarsko društvo Papež Gabrje Podgorje in Kolesarska zveza Slovenije vabita na državno prvenstvo v kolesarstvu. Dogajanje po kategorijah od 8. ure dalje. Razglasitev ob 18.45. Z nami bodo največji zvezdniki slovenskega in svetovnega kolesarstva. Se vidimo to nedeljo v Gabrju.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Radio Krka.
7: Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Temperature nad 35 stopinj na območjih skupno 193 milijoni prebivalcev. V Venezuelo prihajajo reševalci iz tujine. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Zaradi vročinskega vala, ki je zajel Evropo in se pomika proti vzhodu celine, naj bi danes zabeležili temperature nad 35 stopinj Celzija na območjih skupno 193 milijoni prebivalcev, je izračunala francoska tiskovna agencija. V delih številnih evropskih držav danes velja rdeče vremensko opozorilo zaradi vročine. V Venezuelo po sredinih uničujočih potresih, ki sta po najnovejših podatkih oblasti zahtevala 920 smrtnih žrtev, prihajajo reševalci iz tujine na pomoč pri iskanju morebitnih preživelih v ruševinah. Državo je medtem streslo več novih potresnih sunkov, med katerimi je bil najmočnejši z magnitudo 4,9. Zaradi povečanega prometa proti turističnim krajem in zelo visokih temperatur bodo danes delavci Darsa skupaj s policijo in zavodom reševalni pas na najbolj obremenjeni primorski avtocesti na počivališču Lom proti Kopru voznikom delili vodo in informativne letake ter jih opozarjali o pomenu pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Ob mednarodnem dnevu gluhoslepih, ki ga zaznamujemo danes, so se zvrstila opozorila o vlogi tolmačev pri zagotavljanju samostojnosti in enakopravne vključenosti gluhoslepih. Mednarodni dan je letos prvič 27. junija, potem ko so ga Združeni narodi uradno proglasili za mednarodni dan, so sporočili Združenja gluhoslepih Slovenije Dlan. Iransko zunanje ministrstvo je zaradi petkovega ameriškega napada na cilje v Iranu obtožilo ZDA očitne kršitve memoranduma o razumevanju, ki sta ga državi sklenili s ciljem končanja vojne. Sporočilo je tudi, da so oborožene sile izvedle povračilne napade na cilje ameriške vojske, s čimer so uveljavili svojo pravico do legitimne obrambe. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo na 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 52% ceneje. Sire Damec Amerland, samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
7: Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka.

0: 3, 2, 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 55% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Sadika na dom.si.
3: Glamping Resort Dolenc. Razkošje v objemu narave. 18 sodobnih apartmajev in premium enot s savno in masažnim bazenom. Več informacij na recepciji Hotela Dolenc.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Odlične japonske toplotne črpalke. Konkurenčne cene. Se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.

je vikend po Dolenjsko. Na Radiu Krka. Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
1: Plus, plus, plus.
2: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Jurjevanje v Beli krajini od 22. do 28. junija v Črnomlju. Folklorne skupine iz Severne Makedonije, Madžarske, Argentine in Slovenije ter festival otroških folklornih skupin. Vabljeni na večerne koncerte Saša Avsenika, Alije in Šank Roka. Ne zamudite svetovne kuhne, razstav otroških delavnic ter ponudnikov domačih izdelkov in obrti. Vabljeni na Jurjevanje, najstarejši folklorni festival.
1: Velika nagradna igra na Autoline tehničnih pregledih v Krškem.
2: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli drug postopek in sodeluj v žrebanju.
1: Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. 3x pol penzion za 2 osebi v Ilirija Resort Biograd na moru.
2: Se vidimo v Žadovinku.
1: Autoline.si.
0: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.
3: Lesena in les alu okna.
4: okna-branešič.si.
5: Sadika na dom.si.
6: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Trump predstavil potni list svojo podobo v 250. obletnici ZDA. Temperature nad 35 stopinj na območjih skupno 193 milijoni prebivalcev. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ameriški predsednik Donald Trump je predstavil poseben potni list ob letošnji 250. Obletnici ustanovitve ZDA. Na njem je podoba Trumpa, ki se naslanja na pisalno mizo, v ozadju pa je izvirno besedilo ameriške deklaracije o neodvisnosti. Na nasprotni strani je slika deklaracija o neodvisnosti avtorja Johna Trumbla. Zaradi vročinskega vala, ki je zajel Evropo in se pomika proti vzhodu celine, naj bi danes zabeležili temperature nad 35 stopinj Celzija na območjih skupno 193 milijoni prebivalcev, je izračunala francoska tiskovna agencija. V delih številnih evropskih držav danes velja rdeče vremensko opozorilo zaradi vročine. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v petek sprejela Evropsko varuhinjo človekovih pravic Terezo Anžinjo. V pogovoru z njo je pozdravila pobudo za vzpostavitev prve horizontalne usporedne poizvedbe v okviru Evropske mreže varuhov, ki pomeni začetek postopka za oblikovanje skupnega evropskega pregleda nad izvajanjem podnebnih politik. V libanonski prestolnici Bejrut so po sklenitvi okvirnega sporazuma med Izraelom, Libanonom in ZDA v petek zvečer izbruhnili protesti. Podporniki proiranskega šiitskega gibanja Hezbolah so peši na motorjih vzklikali protestna gesla, nekaj cest pa so blokirali z gorečimi gumami. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo na tretji tekmi domačega turnirja Lige narodov v ljubljanskih Stožicah pomerila proti Braziliji. Dvoboj proti trikratnim olimpijskim in svetovnim prvakom se bo začel ob 20:30. Slovenska izbrana vrsta je na prvih dveh tekmah domačega turnirja Lige narodov zabeležila že dve zmagi. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo na 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: Soboto 4. julija, gas pa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.
4: Mi, Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
5: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
8: V srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka.

0: Atletski klub Krka, Novo mesto, vabi na 37. mednarodni atletski miting.
1: Tekmovanje bo potekalo pod okriljem Svetovne atletske zveze serije Challenger na stadionu Portoval v Novem mestu v sredo 1. julija od 16. ure dalje. V okviru prireditve bo tudi miting za mlade atlete. Vabljeni!
2: Žetev je pred vrati. Kmetijska zadruga Trebnje Krka odkupuje ječmen ob žetvi. Varen odkup, hitro in zanesljivo plačilo ter preverite tudi možnost prevoza. Pokličite nas na 07-3481-511. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Vaš lokalni partner v kmetijstvu.
3: Sadika na dom.si.
0: To nedeljo, 28. junija, Gabrje.
1: Kolesarsko društvo Papež Gabrje Podgorje in Kolesarska zveza Slovenije vabita na državno prvenstvo v kolesarstvu. Dogajanje po kategorijah od 8. ure dalje. Razglasitev ob 18.45. Z nami bodo največji zvezdniki slovenskega in svetovnega kolesarstva. Se vidimo to nedeljo v Gabrju.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Radio Krka.
6: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu. She's crazy about her daddy.

0: Dolenjski dnevi na Krki 2026.
1: V nedeljo 28. junija ob 11. spust s čolni po Krki od Soteske do Zaloga. Od 14. ure dalje pa zabavno popoldne z dobro glasbo, dobro hrano in igrami na vodi.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Sadika na dom.si.
4: Akustični poletni večeri na terasi Hotela Dolenc. Vsak petek v mesecu juliju in avgustu. 9 nastopajočih, akcijske cene pijač in živa glasba pod zvezdnatim nebom. Se vidimo v Hotelu Dolenc.
5: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Trump predstavil potni list s svojo podobo v 250. obletnici ZDA. Zveza potrošnikov Slovenije opozarja na pasti hitrih oblik plačil. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ameriški predsednik Donald Trump je predstavil poseben potni list ob letošnji 250. Obletnici ustanovitve ZDA. Na njem je podoba Trumpa, ki se naslanja na pisalno mizo, v ozadju pa je izvirno besedilo ameriške deklaracije o neodvisnosti. Na nasprotni strani je slika deklaracija o neodvisnosti avtorja Johna Trumbla. Hitre oblike plačila, kot so kreditne kartice in storitve odloženih plačil po principu kupi zdaj, plačaj pozneje, sistematično spodbujajo nenačrtovano trošenje, opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije. Potrošnikom svetujejo, da v primeru nebistvenega nakupa dobro premislijo, ali je ta res potreben in ali si ga lahko privoščijo. Francoski najstnik se v Singapurju sooča z zaporno kaznijo, potem ko je lizal slamico iz avtomata za pomarančni sok, nato pa jo vrnil nazaj v avtomat. Video posnetek svojega dejanja, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, se je hitro razširil po spletu. 19-letnik je obtožen povzročitve škode ter kršenja javnega reda in miru. Celjski in novogoriški policisti so obravnavali 3 spletne goljufije, v katerih so oškodovanci skupno izgubili skoraj 126 tisoč evrov. V enem primeru so goljufi pridobili dostop do spletne banke oškodovanca, v drugih 2 primerih pa sta posameznika denar izgubila pri trgovanju na lažni spletni borzi oziroma aplikaciji za trgovanje s kriptovalutami. Inšpektorat Republike Slovenije za delo se je lani osredotočil tudi na nadzor nad vodenjem evidenc delovnega časa. Inšpektori so skupaj ugotovili 1462 kršitev, kar je 27,7% več kot leta 2024. Po omilitvi zakona, ki je močno razburil gospodarstvo, se sicer še vedno zavzemajo za elektronsko evidentiranje vsaj za kritične panoge, kot je gradbeništvo. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo na 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
5: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
6: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Izotur.si.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Skupaj v srcu in na Dolenjski.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Sadika na dom.si.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
0: To nedeljo, 28. junija, Gabrje. Kolesarsko društvo Papež Gabrje Podgorje in Kolesarska zveza Slovenije vabita na državno prvenstvo v kolesarstvu. Dogajanje po kategorijah od 8. ure dalje. Razglasitev ob 18.45. Z nami bodo največji zvezdniki slovenskega in svetovnega kolesarstva. Se vidimo to nedeljo v Gabrju.
3: Radio Krka.
4: Prva ponovitev.
5: Sadovi življenja na Dolenjskem.
6: Lepo pozdravljeni.

0: prihodnost. V oddaji skušamo krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami sem Petra Majdič.
1: Tokrat bomo spregovorili o razglasitvi najzgodbe vseživljenjskega učenja 2026.
2: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolenjskem. Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: In pobiramo sadove življenja na Bliskem.
1: V kulturnem domu Šmarje pri Jelšah se je v ponedeljek zvečer sklenilo še eno navdihujoče poglavje tedna vseživljenjskega učenja. Na zaključnem dogodku Lahko si navdih je Andragoški center Slovenije razglasil najzgodbo vseživljenjskega učenja 2026, ki je med letošnjimi kandidati najbolj nagovorila javnost. Skupaj je bilo oddanih 10.000 glasov, največ pa jih je prejel Mario Žnidršič iz Notranjsko-kraške regije. Ljubiteljski fotograf, lokalni poročevalec in kronist Loške doline, ki dokazuje, da za učenje nikoli ni prepozno. Večer je bil posvečen vsem letošnjim prejemnikom priznan ACS, 12 različnim življenjskim potem, ki vsaka po svoje dokazujejo, da učenje odpira vrata, vrača samozavest, povezuje ljudi in spreminja skupnosti. Slovesnost sta povezovala novinarka Maja Ratej in stand-up komik Sašo Stare, večer pa sta glasbeno obogatila multiinstrumentalist Boštjan Gombač in pianist Sašo Folmajer. V programu so sodelovali tudi kulturno društvo Vedno cvet, Društvo kmetic Ajda, Društvo vinogradnikov in kletarjev Trta Šmarje pri Jelšah, Band 6M, Lajnar Vlado Nunčič, pianist Martin Belcer, kitarist Tine Pirš in vokalistka Špela Došler.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolinskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: Prvi fotoaparat je Mario Žnidršič vzel v roke šele po 50. letu in se sam naučil digitalnih veščin. Kljub skromni formalni izobrazbi je postal nepogrešljiv glasnik Loške doline. S fotografijami in članki povezuje domačine z domci po svetu, dokumentira pomembne dogodke in ohranja lokalno identiteto. Njegove objave niso le poročila o dogodkih, ampak drobni zapisi skupnosti o kulturi, prostovoljstvu, učenju, okolju, solidarnosti. Darnosti, praznikih in ljudeh, ki oblikujejo kraj. Njegova zgodba dokazuje, da lahko digitalno opismenjevanje tudi v zrelih letih odpira nove priložnosti in širi obzorja. Naziv naj zgodba vseživljenjskega učenja mu pomeni veliko priznanje in potrditev, da lahko vsak izmed nas nekaj prispeva skupnosti. Pomembno je, da zaupamo vase, verjamemo v svoje sposobnosti, ter ostajamo delovni, ustrajni in marljivi, je ob razglasitvi povedal Mario Žnidršič, prejemnik naziva Naj zgodba vseživljenjskega učenja 2026. Mario Žnidršič je ob razglasitvi prejel tudi unikatno skulpturo vseživljenjskega učenja, ki jo je za projekt ustvaril francoski kipar, ki živi in ustvarja v Sloveniji.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolinskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: V sklopu projekta Ozaveščanje za vse življenjsko učenje in kampanje Lahko.si Andragoški center Slovenije s priznanji ACS predstavlja posameznike, skupine in organizacije, ki z učenjem spreminjajo sebe in okolje, v katerem živijo. Namen je pokazati, da učenje ni omejeno na šolske klopi, leta ali formalne nazive. Učenje je življenjska drža, ki človeku pomaga rasti, premagovati ovire in ustvarjati bolj povezovalno skupnost. Doktorica Nataša Potočnik, direktorica Andragoškega centra Slovenije, je ob razglasitvi poudarila, da letošnjih 12 zgodb prejemnikov priznanj ACS znova dokazuje, kako globoko lahko učenje poseže v življenje posameznika in skupnosti. Vsi letošnji prejemniki priznanj so nas nagovorili s pogumom, ustvarjalnostjo in predanostjo učenju. Marijeva zgodba posebej lepo pokaže, da se vse življenjsko učenje pogosto začne z radovednostjo in željo po razumevanju sveta okrog nas. Iz osebnega zanimanja je ustvaril nekaj, kar povezuje ljudi, kraje in generacije. Svoje znanje in radovednost je spremenil v dar skupnosti. Toliko v tokratni oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vse življenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod, ter izzivov trga dela, vključevanje žensk, mladih in ranljivih skupin ter pomena kompetenc za prihodnost. Tudi prihodnič bomo v oddaji skušali krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami bom Petra Majdič.
0: Učimo se celo življenje. Sadovi življenja na Dolinskem.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Ljubka.
1: Sadika na dom.si.
2: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Pravne mreže za varstvo demokracije o ljubljanskem parkirnem odloku. Slovenska policija praznuje svoj dan. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V pravni mreži za varstvo demokracije menijo, da ljubljanski parkirni odlok ni bil umaknjen zakonito, zato še vedno velja kot sprejet. Posledično se referendum o odloku lahko izvede. Bi pa bilo tudi zaradi vzpostavitve sodne prakse po njihovem mnenju treba zoper sklep o umiku odloka uveljaviti razpoložljiva pravna sredstva. Slovenska policija danes praznuje svoj dan v spomin na spopad med policisti in jugoslovansko armado leta 1991 na mejnem prehodu Holmec. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos meni, da je policija v 30 letih in pol zrasla v sodobno organizacijo, ki se danes lahko postavi ob bok evropskim in svetovnim policijam. Irska bo v sredo že 8. prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, ki ga bodo zaznamovala predvsem pogajanja o dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje 2028-2034. Med prednostnimi nalogami irskega predsedstva bodo sicer gospodarska konkurenčnost, varnost širitev unije in nadaljna podpora Ukrajini. Ukrajinski predstavniki so med dvodnevno konferenco o obnovi Ukrajine v Poljskem Gdansku podpisali več kot 160 sporazumov o obnovi v skupni vrednosti več kot 10 milijard evrov, je po poročanju Poljske tiskovne agencije povedal ukrajinski minister za gospodarstvo Oleksij Soboljov. Ob mednarodnem dnevu gluhoslepih, ki ga zaznamujemo danes, so se zvrstila opozorila o vlogi tolmačev pri zagotavljanju samostojnosti in enakopravne vključenosti gluhoslepih. Mednarodni dan je letos prvič 27. junija, potem ko so ga Združeni narodi uradno proglasili za mednarodni dan, so sporočili iz Združenja gluhoslepih Slovenije Dlan. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo na 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: Sadika na dom.si.
1: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406. Jurjevanje v Beli krajini od 22. do 28. junija v Črnomlju. Folklorne skupine iz Severne Makedonije, Mađarske, Argentine in Slovenije ter festival otroških folklornih skupin. Vabljeni na večerne koncerte Saša Avsenika, Alije in Šank Roka. Ne zamudite svetovne kuhne, razstav otroških delavnic ter ponudnikov domačih izdelkov in obrti. Vabljeni na Jurjevanje, najstarejši folklorni festival.
2: Radio Krka.
3: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Prva ponovitev. Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehodimo po pomembnejših dogodkih današnjega dne, današnjega 27. junija. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. Leta 1709 Peter Veliki v bitki pri Poltavi premaga enote švedskega kralja Karla 12. Zlom njujorške borze se zgodi leta 1893, no 1898 pa Joshua Sklum prvi sam obpluje svet. Upor na ladji Potemkin se zgodi 1905. leta, 1940 pa se francoska vlada preseli v Viši. 1941 Mačarska napade ZSSR pa ustanovitev glavnega štaba NOPO Jugoslavije. Dve leti kasneje, 1943, v bazo 21 prispe zavezniška vojaška misija pod vodstvom kanadskega majorja Williama Jonesa. Partizani v rudniku svinca in cinka Rabel, to je danes v Italiji, na današnji dan 1944 razstrelijo črpalke in za več dni zaustavijo delo. 1950 ZDA sklenajo poslati svoje čete v Korejsko vojno, komunistična partija Jugoslavije pa namesto centralističnega planiranja uvede samoupravljanje. Joseph Leniel postane francoski predsednik vlade 1953. Leto kasneje v Obninsku pri Moskvi začne obratovati prva jedrska elektrarna. 1967 pa v Enfieldu v Londonu začne delovati prvi bankomat. Hoho, kaj bi brez njih. 1969 pa začetek spopadov med policisti in homoseksualci v New Yorku. Pierre Elliot Trudeau prejme Einsteinovo nagrado za mir na današnji dan 1984. Road 66 pa preneha biti uradna cesta 27. junija 1985. Leto kasneje mednarodno sodišče razsodi, da je ameriška pomoč gibanju Contras v Nikaragvi v nasprotju z mednarodnim pravom. Leta 1991 se 27. junija prične slovenska 10-dnevna vojna. Ameriška mornarica pa bombardira sedež iraške obveščevalne službe zaradi priprav na atentat na predsednika Georgea Busha starejšega med obiskom v Kuvajtu. No, drugače pa imajo danes v Združenih državah Amerike dan testiranja okuženosti z virusom HIV. V Sloveniji pa praznujemo dan slovenske policije, pa praznujemo tudi življenje, tako kot vsak dan in zapišimo 27. junij v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.
2: To je Radio Krka.

0: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika iz zaloge. Sedaj prejmete še bonus tablico Samsung. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Ste izgubili ključe?
4: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
3: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
4: Podjetje Krpan.
5: Sadika na dom.si.
6: Akustični poletni večeri na terasi Hotela Dolenc. Vsak petek v mesecu juliju in avgustu. 9 nastopajočih, akcijske cene pijač in živa glasba pod zvezdnatim nebom. Se vidimo v Hotelu Dolenc.

0: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genovese, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Gragnana, več vrst, 500 gramov, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: To nedeljo, 28. junija, Gabrje.
4: Kolesarsko društvo Papež Gabrje Podgorje in Kolesarska zveza Slovenije vabita na državno prvenstvo v kolesarstvu. Dogajanje po kategorijah od 8. ure dalje. Razglasitev ob 18.45. Z nami bodo največji zvezdniki slovenskega in svetovnega kolesarstva. Se vidimo to nedeljo v Gabrju.
5: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom samim? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Radio Krka.
8: Športni portret.
9: Bila je ženska, ki je iz gibanja ustvarila način življenja. Iz discipline toplino in iz ustrajnosti pokončnost, ki ni omajala ne čas, ne preizkušnja. Njena zgodba ni zgodba o medaljah, temveč o človeku, ki je znal stati trdno, ko je bilo najtežje in ostati skromen, ko je bilo najlepše. Spoznajmo zanimivo zgodbo telovatke in ustanoviteljice Zore Konič. Spoznaval sem jo Aleš Kiran.

0: Športni portret.
1: V zgodovini slovenskega športa obstajajo imena, ki jih poznajo učbeniki, muzeji in statistike. Obstajajo pa tudi imena, ki živijo predvsem v spominu skupnosti, v pripovedih, v drobnih anekdotah, v tistem spoštovanju generacije, ki so se od njih učile nečesa več kot le gibanja. Zora Konič je eno takih imen. Ne zato, ker bi stala na olimpijskih stopničkah, temveč zato, ker je bila stoletna hrbtenica tržiškega telovadnega življenja. Ženska, ki je svojo držo, predanostjo in pokončnostjo postala simbol neke dobe, neke etike in neke neomajene volje. Zora Konič se je rodila 1. januarja 1922 v Bohinjski Bistrici. V času, ko je bil svet še vedno ranjen od prve svetovne vojne, a je v njem že rasla nova generacija, ki je verjela v moč telesa, duha in skupnosti. Njeno življenje je bilo od 3. leta naprej povezano s športom, ne kot hobi, temveč kot način bivanja, kot notranja potreba, kot ritem, ki ga človek ne more več izpustiti iz rok. Že kot deklica je stopila v Sokolsko telovadnico, v prostor, kjer je gibanje prepletelo z idejo svobode, narodne zavesti in osebne discipline. Ko se je družina leta 1935 preselila v Tržič, je Zora vstopila v okolje, ki je postalo njeno življenjsko prizorišče. Tam je našla skupnost, ki jo je sprijela, in telovadnico, ki je postala njen drugi dom. Leta 1941 je kot naraščajnica postala prvakinja Gorenjske v gimnastiki. Tik preden je vojna prekinila športno življenje in ga preoblikovala v boj za preživetje. Toda Zora Konič ni bila le telovadka. Bila je odporniška aktivistka, taboriščnica, prisilna delovka, sokolska načelnica, vaditeljica vseh generacij, sodnica, organizatorica, mentorica, častna članica društva in ženska, ki je do svojega 92. leta vodila vadbo, kot da je čas le številka, ne pa meja. To je zgodba o njej. O življenju, ki je bilo gib, in o gibu, ki je bilo življenje.
0: Poslušate Športni portret. Na Krki.
1: Bohinjska Bistrica v 20. letih 20. stoletja je bila prostor, kjer so se tradicija, narava in telovadna kultura Sokola prepletali vsak dan. Zora Konič je odraščala v družini, ki je razumela pomen telesne vzgoje. Njen oče je bil kolarski mojster in načelnik Sokola. Napreden človek, ki je verjel v moč skupnosti in v to, da se človek oblikuje skozi delo, disciplino in gib. Mama ji je umrla, ko je bila stara 4 leta. Ta rana, ki jo je življenje zadelo zgodaj, je Zoro oblikovala v človeka, ki je znal nositi težo, ne da bi se pri tem sključil. Oče se je ponovno poročil, družina se je razširila, a Zora je že kot dekle

0: Ljubljančica našla svoj prostor v telovadnici. Tam, kjer so bile razlike izbrisane, kjer je bil vsak otrok enak v svojem poskusu, padcu in ponovnem dvigu. Ko je svetovna gospodarska kriza prizadela tudi Bohinj, je oče izgubil službo. Družina je leta 1935 sprejela ponudbo za delo v tržiškem Peku in tako se je začelo novo poglavje Zorinega življenja.
1: Poslušate športni portret, na Krki.
0: Tržič je bil v 30-ih letih živahno industrijsko mesto, prežeto sokolsko tradicijo. Zora Konič je tam našla telovadnico, ki je postala njena stalnica. Bila je med tistimi dekleti, ki so se po šoli podile v vadbeni prostor, kjer so se učile gibov, ki so bili hkrati strogi in svobodni. Leta 1941 je postala prvakinja Gorenjske v gimnastiki. Dosežek, ki bi bil uvod v športno kariero, če ne bi spet zdrsnil v vojno. A Zora je bila že takrat več kot tekmovalka. Bila je del generacije, ki je razumela, da je telovadba tudi vzgoja za pogum.
1: Športni portret.
0: Ko je izbruhnila druga svetovna vojna, se je Zora Konič pridružila odporniškemu gibanju. Leta 1944 so jo aretirali, zaprli v nacistični zapor v Begunjah in nato deportirali na prisilno delo v Nemčiji. To je bilo obdobje, o katerem je govorila redko, a vedno z dostojanstvom. Ni se postavljala v spredje, ni dramatizirala, a tisti, ki so jo poznali, so vedeli, človek, ki je preživel taborišče, prisilno delo in vojno obnovo, je človek, ki ga življenje ne more več zlomiti. Ko se je vrnila v Tržič, ni iskala počitka, vrnila se je v telovadnico.
1: Poslušate športni portret na Krki.
0: Leta 1945 je bila Zora Konič med soustanovitelji fizkulturnega društva, predhodnika kasnejšega TVD Partizan. Po letu 1948 je postala načelnica in vodnica ženskih oddelkov, vodila je vse starostne skupine, od Cici Bank do članic. Bila je organizatorka, mentorica, sodnica na tekmovanjih po vsej Jugoslaviji. Njena telovadnica ni bila le prostor vadbe, bila je prostor vzgoje, solidarnosti, discipline in veselja. Bila je prostor, kjer so dekleta odraščala v ženske, kjer so se učile samozavesti, vztrajnosti in spoštovanja. Zora Konič je bila stroga, a pravična. Bila je tista, ki je znala reči, še enkrat, pa bo. In dekleta so verjela, da bo res. Ko je dopolnila 92 let, je predala vodenje mlajši, a vadbe ni opustila. Še vedno je dvakrat tedensko prihajala v telovadnico, kjer so jo spremljale generacije, ki so jo spoštovale kot živo legendo. Njeno življenje je bilo prepleteno z izgubami. Izgubila je sina v prometni nesreči, preživela je brate in sestre, a kljub temu je ostala svetla, odprta in nasmejana. Bila je ženska, ki je znala prinesti domačo bohinjsko zaseko na vadbo in se veseliti z drugimi, kot da je življenje vedno imelo razlog za praznovanje. Leta 2004 je prejela naziv častne članice Splošnega športnega društva Tržič, leta 2007 pa diplomo občine Tržič za dolgotrajno delo.
1: Poslušate športni portret na Krki.
0: Zora Konič je umrla leta 2018 v Tržiču, v mestu, ki ga je soustvarjala. A njena zgodba ni zgodba o smrti. Je zgodba o življenju, ki je bilo tako polno, da se še danes preliva v spomine. V telovadne dvorane, v generacije, ki so se ob njej učile, kaj pomeni biti pokončen. Bila je ženska, ki je razumela, da je gibanje več kot šport, da je način, kako človek stoji v svetu. In Zora Konič je stala pokončno. Vedno. Njena zapuščina ni medalja, ni rekord in ni statistika. Njena zapuščina je skupnost, ki jo je oblikovala, je zgled, ki ostaja in je zgodba, ki jo je vedno pripovedovala.

0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Športni portret.
1: Ko poskušamo zaokrožiti življenjsko zgodbo Zore Konjič, se hitro zavemo, da je pravzaprav ne morejo ujeti v en sam okvir, v eno samo misel ali v en sam stav. Njeno življenje je bilo preveč razvejeno, preveč polno, preveč utkano v tkivo skupnosti, da bi ga lahko zaprli v preprosto biografsko formulo. Bila je ženska, ki je živela v času, ko so se svetovi rušili in znova postavljali in ki je v vsakem od teh svetov znala najti svoje mesto. Ne zato, ker bi iskala zase, temveč zato, ker je znala biti tam, ker je bila potrebna. Zora Konjič je bila ena tistih osebnosti, ki so bile tiho, a odločilne. Ni potrebovala velikih besed, da bi pustila velik pečat. Njena moč je bila v vztrajnosti, v predanosti, v neomejni veri, da je gibanje več kot šport, da je način, kako človek stoji v svetu. V času, ko so mnogi omahovali, je ona ostala pokončna. V času, ko so mnogi obupali, je ona vztrajala. V času, ko so mnogi iskali izgovore, je ona iskala pot.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Tržiški telovadnici in tudi v drugih je Zora Konjič pustila desetletja svojega življenja. A še več, pustila je svojo filozofijo. Vsaka vaja, ki jo je vodila, je bila majhen opomin, da se človek gradi počasi, z vsakim ponovnim gibom, z vsakim padcem in z vsakim ponovnim dvigom. Generacija deklet, ki so odraščale ob njej, so se naučile, da je disciplina lahko nežna, da je strogost lahko pravična, da je vztrajnost lahko topla. Naučili so se, da je telovadnica prostor, kjer se človek uči življenja. Ko je v pozni starosti še vedno prihajala na vadbo, ni bila tam zaradi sebe. Bila je tam zaradi drugih. Bila je tam, ker je verjela, da skupnost živi le, če ji človek nekaj vrača. Bila je tam, ker je vedela, da se zgodovina ne piše le v knjigah, temveč tudi v drobnih vsakdanjih dejanjih, v tem, da prideš, ko te potrebujejo in ostaneš, dokler je potrebno. Zora Konjič je bila priča stoletju, ki je bilo burno, zahtevno, pogosto kruto. Priživela je izgube, ki bi marsikoga zlomile, a je ostala svetla. Priživela je preizkušnje, ki bi marsikoga zagrenile, a je ostala odprta. Priživela je čas, ki je mnoge utrdil, a je ona ostala živa, gibka in prisotna. Njena pokončnost ni bila trda, temveč mehka, tista, ki se ne zlomi, ker zna upogniti hrbet, kadar je treba in ga znova poravnati, ko pride trenutek za to. Ko danes gledamo na njeno življenje, vidimo več kot biografijo. Vidimo zgodbo o ženski, ki je razumela, da se človek ne meri po tem, koliko doseže, temveč po tem, koliko da. Vidimo zgodbo o skupnosti, ki jo je oblikovala. Vidimo zgodbo o času, ki ga je preživela z dostojanstvom. Vidimo zgodbo o gibanju, ki je postalo metafora za njeno življenje.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Zora Konjič ni bila le telovadka. Bila je učiteljica, vodnica, sokolica, borka, taboriščnica, organizatorka, mentorica in prijateljica. Bila je človek, ki je znal stati pokončno, ko je bilo najtežje, in ostati skromen, ko je bilo najlepše. Bila je ženska, ki je razumela, da se resnična veličina skriva v tem, da ostaneš človek. In zato njena zgodba ostaja. Ne kot spomin na preteklost, namreč kot opomin za prihodnost. Da se velike stvari rodijo iz majhnih korakov. Da se skupnost zgradi iz predanosti posameznika. Da se človek oblikuje v gibanju. Da se življenje živi pokončno.
0: Športni portret.

0: Lesena vhodna vrata.
1: okna-branešić.si.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 evra in balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 evra. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Sadika na dom.si.
2: Atletski klub Krka, Novo mesto, vabi na 37. mednarodni atletski miting.
3: Tekmovanje bo potekalo pod okriljem Svetovne atletske zveze serije Challenger na stadionu Portoval v Novem mestu v sredo 1. julija od 16. ure dalje. V okviru prireditve bo tudi miting za mlade atlete. Vabljeni!
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Sadika na dom.si.
1: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Glamping Resort Dolenc. Razkošje v objemu narave. 18 sodobnih apartmajev in premium enot s savno in masažnim bazenom. Več informacij na recepciji Hotela Dolenc.
1: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: avto na tehnični pregled na Autolajnu Krško pripelji in se v Iliria Resort Biograd na moru odpelji. Več o nagradni igri na autolajn.si.
1: Potrebujete specialistični pregled? V regijskem centru skupine Diagnostični center Bled v Novem mestu so na eni lokaciji na voljo pulmološke, gastroenterološke, urološke, kardiološke, nevrološke in ultrazvočne obravnave na napotnico in samoplačniško. Od junija tudi preventivni menedžerski pregledi. Več informacij na dc-bled.si.

Poslušate Radio Krka 106,6.

0: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Radio Krka.
1: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Radio Krka.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Radio Krka.
2: Bizar bazar. Bizar bazar.
3: Hallo, le cum volle. Dobro vzdržujem ta ton. Ervin pravi, oziroma mi zdaj kaže, mi lahko piše na drugi strani, da zvenim kot neka pokvarjena sirena, ja? Ampak sem pa dobre volje. Zakaj? Ker vedno znova ugotavljava, kaj vse hodi po tem svetu. Ja? Svašta, narodi, obstaja lep slovenski pregovor. Danes bova Ervin Tršelič in Toni Karter govorila o škandaloznih zadevah. Najprej bova govorila o PPHAU. Kaj je to PPHAU? To je strokovna kratica in izraz za pohodno potrebno higieno ameriško učiteljsko. PPHAU. Kaj ti? Zmazala se je pohodna učiteljica brez zaporne kazni, kar obstro obsojala. Pol bova ostala v Ameriki, sicer pri bolj svežih in bolj prijaznih temah. Namesto PPHAU bova govorila o 18-letnem Michaelu, ki je postal najmlajši ameriški župan. Bravo, Michael! Šla bova tudi v Indijo, kjer je bela igla. Kaj ti nek indic, tudi ni najbolj diht in se je prišel na svoje načbat. Ženi siroti je zašil usta, zato ker je bil sit njenega godrnjanja. Non-stop je vrtela svoj mlinček in dedec, namesto da bi se lepo pogovoril, dosegel kakšen konsens, šel na sprehod mogoče mal, je v božici zaradi njenega godrnjanja zašil usta. In pa še nazaj v Ameriko. Dobra novica. Če se bo kdo sprehajal po North Beach, tam je četrt mala Italija, tam, kjer je velik Italijano, in tam je gostilna Fior d'Italia, italijanski cvet, mogoče, ne vem. Ampak tam je najstarejša italijanska restauracija v ZDA. Pred kratkim je bil tam požar, to je grozno. So obnovili, to je lepo, in zdaj po ponovnem odprtju po požaru so strankam posebej podstregli ta prvi dan otvoritve s hrano po cenah, ki so bile leta 1886. Se pravi, tako kot je bilo takrat, po takratnih recepturah, po takratnem ceniku so lahko jedli. Je bilo to veliko ali malo, boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker A, sva z Ervinom najboljša in B, naj jo je z Ervinom škoda stran metati.

0: bazar. Prva ponovitev.
1: Kaj se rekla? PPHAU. Potrebna pohodna higiena učiteljska ameriška. Prosim lepo. Se nisem jaz zmislil, jaz sem samo prevedel. Se upravičujemo higienam. Nekdanja, zdaj že srednješolska učiteljica z Floride, imamo tudi ime, ne? Vincenza. Vincenza je ime. Torej, tršica Vincenza. Je 25 let je stara, tudi priimek imamo La Favi. In je bila učiteljica na mesto, vse tako sama misli v svoji glavi. 25-letni Vincenzovski. 14-letnega dijaka je v narekovajih razveseljevala, konc narekovajev, spolnimi uslugami. Mhm. Prejšnji teden pa je v mestu Tampa na Floridi priznala dejanje, rekla, ni bilo prav. In v zameno na mesto zaporne kazni dobila 3 leta hišnega pripora in 7 let pogojne kazni. Torej, 3 leta mora biti doma, ne v čuzi, in 7 let ne sme

mladoletnika. Tožilstvo pa je dogovor, to s hišnim zaporom, pa da ne bo več sprejelo, zato ker 14-letnik ni bil pripravljen pričati proti svoji napadalki. Kljub temu, da so starši rekli, pa da, Jožek, pojdi, veš kaj dinarčko dobo, ker te zlorablja in tako naprej, Jožek rekel, ne, tršica je fajn, ne bom pričal proti njej. In vse skupaj je padlo. No, sicer je fantič, 14-letni med preiskavo policiji priznal, jojo, da sta imela z učiteljico branja spolne odnose. Učiteljica, ki bi ga morala učiti branja, ga je učila sranja, bi rekli na tožilstvo. Ja, kje pa je bilo to, so spraševali tožilci, pa je rekel Tamali, ja, enkrat je bilo v učilnici, enkrat je bilo pri njej doma, pol enkrat je bilo v avtomobilu. Ja, kako v avtomobilu? Ja, nač, moj prijatelj, 15 let star, je vozil avto in do konca dejanja jo je naokol prevažal. Ona dva, tršica pa učenec, sta bila na zadnjih sedežih, 15-letnik pa je vozil. Ne vem sicer, ali je v Floridi dovoljeno pri 15 letih voziti, ampak tako je bilo. No? Za vsako od teh dejanj je tršici hijeni grozilo do 15 let zapora. In učiteljica je z odvetnikom načrtovala obrambo, da zaradi čustvenega stresa ni bila prištevna. Torej sta pogruntala, da je bila tako čustveno prestresena, da je seksala z učencem in zato ni bila prištevna. Ampak ni bilo nič zaradi tega, ker ko je prišel Tamali pričati, je rekel, da je nič ne zameri in da ne bo pričal proti napadavki, ker je vse bilo po njegovem v redu. Ne? In zdaj potem so njegovi odvetniki skočili gor, pa mama se nekaj začela dreti, pa tako dalje, ampak Tamali je ustrajal, da ne bo. Ne, ne bo, ker je tršica hijena ga naučila brati. Ja. Tožilcem dogovor brez zapora sicer ni bil všeč, ampak kaj drugega ni preostalo, ker oškodovanec ni želel pričati proti zavzeti učiteljici, ki je opravljala svoje pedagoško delo. En tak kup bizarnosti je pri vsem skup, da bom zdaj Ervina prosil, da eno muzičko najde, jaz grem pomalj kofeta, pol pa grema dalje, oziroma ostajamo v Ameriki pri bolj veselih temah, ne pri hijenah.

0: bazar.
1: Zdaj žuljiva to kavo, ki sama sebi pravi kava, iz kavomata, ki je sam zase prepričan, da dela kavo. Ampak prosim lepo, tudi to, če bi najna vdaja lahko prenašala okuse in von, bi lahko imela bizarno vdajo samo zaradi tega, kar preteče z tega našega avtomata ven. Ampak tega ne moramo narediti, zato lahko poveva. Če kdo pozna familijo Sessions, ki je doma v mesto Hillsdale, v zvezni državi Michigan v Ameriki, pol naj vam povem, da je njihov Michael, ja, 18 let star, zdaj župan. Tako da, če poznate Sessions iz Hillsdale v Michiganu, pošljite čestitko, bravo Michael, vse najboljše za 18 let, pa vse najboljše, kar si župan. Pred dnevi je tale 18-letni Michael Sessions prisegel kot najmlajši ameriški župan nasploh mestica Hillsdale v zvezni državi Michigan. Ob tej priložnosti je povedal, da bo svoje dolžnosti župana opravljal po šoli in konec tedna. Najprej vsak dan bo šel lepo v šolo, ker pač je priden fant in ko bo šole konc, gre še pa v mestno hišo, pa bo županoval, pa konc tedna. Konc tedna, če ne bo veliko nalog, bo tudi župan. Mestna hiša je bila polna tistih, ki so Michaelu zaželeli vse najboljše pri opravljanju tega odgovornega dela župana. Ob slovesnem nagovoru in prisegi je Michael Sessions povedal, da se bo zauzemal za odpiranje novih delovnih mest in za povezovanje generacij, da se bodo pač tisti malo starejši razumeli s tistimi malo mlajšimi. Najstnik župan je premagal svojega nasprotnika, 51-letnega Douga Inglesa, ki je že priznal poraz za vsega skupaj 2 glasova. Torej, Michael je imel samo 2 glasova več kot njegov protikandidat Doug. Ampak Doug ni prasica in je rekel, ja se pač priznam, Michael vse najboljše, zdaj če ti lahko malo pomagam, je rekel, se bova zmenila. Volilno kampanjo je župan Michael financiral samo preračunano 670 evri, ki jih je zaslužil preko poletnih počitnic. In se pravi, vse, kar je zaslužil prejšnje poletne počitnice, je dal na kup in potem tistih 670 evrčkov, v dolarčkih je bilo tam okoli 700, je investiral. In to je pravi drobižek v primerjavi z milijardami, ki jih kandidati porabijo na nacionalnih volitvah. Recimo, zdaj, pred dnevi smo slišali, da sta se skregala Trump pa Musk, ker zdaj Musk je rekel, kak si ti nehvaležen, dal sem ti skor 250 milijonov dolarjev, brez mene ne bi bilo nič, vidiš, Michaelu je pa ratalo s 670 evri, tako da prosim lepo, na mladih svet stoji. Sva ponosna, Zeljnom, sva ponosna.

0: Bizar Bazar.
1: Ne, tiho bodi. Ne. Sem ti rekel, bo tiho. Ne, ne gordonjaj. Ne. In tako naprej. Zašil ti bom usta. Ne. Pa je šlo do šivanja. Indijec iz zvezdne države, Janalkrat, sem zihar, da ni bilo čist prav prebrano, ampak se je naveličal ženinega vsakodnevnega ne, tarnanja, prošen in ne, gudrnjanja. Gudrnjala je, da naj zdaj neha toliko pit in tako naprej in potem v besu, to ni prav, je siroti zašil usta. Imam ime tudi, Savitari Deva. Je od soproga, sicer kroničnega alkoholika, zahtevala redno naj neha piti, ker enostavno ni več denarja pri hiši, pa nimajo kaj jesti. Srota, nesrečna, je rekla, vsakič, ko sem ga prosila naj neha piti, je grozil, da mi bo zašil usta. In pred dnevi sta se zakonca znova sprla, tokrat pijani mož ni ostal samo pri besedah, ampak je zgrabil ubogo soprogo in s pomočjo šivanke in debelejšega sukanca zašil usta in potem pobegnil v sosednjo vas. Savitro Deva, to je ta srota, so sosedi odpeljali v bolnišnico, kjer so ji nudili zdravniško pomoč. Potem policisti so tega bedaka kmalo uspeli dobiti in ga preventivno pretepli. Čeprav nasilja ne podpirava, tale preventivni pretep podpirava, ker nimaš kaj šivati usta svoje ženi. Še posebej, če ti je htela dobro. Zdaj pa zadeva postane bizarna na koncu, čeprav je ta Savitri Deva doživela velik šok, in zdaj smo pri bizarnosti, svojega moža pijanca ne bo tožila, ker, navajam, sej pa ni mislil tako slabo, konec navedka. V izogib, da bi vsaj simbolično kdo meni zašil usta, bom požlondral te nekaj samooklicane kave in po pesmici prideva nazaj.

0: bazar.
1: North Beach v Ameriki. Tam je četrt Mala Italija. Zakaj se temu tako reče Little Italy? Zaradi tega, ker je tam veliko Italijanov oziroma italijanskega porekla, italijanskih korenin in tam je tudi najstarejša italijanska restauracija v ZDA, ki se imenuje Fiori d'Italia. Je pred nekaj časa pogorela, so jo obnovili in pred dnevi ponovno odprli. Torej, najstarejšo italijansko restauracijo v ZDA ob ponovnem odprtju pa se je šefe Gianni Audieri odločil, da bi pa on za nekaj naredil in so na dan otvoritve stregli s hrano po cenah iz leta 1886, takrat, ko je pradeda zalaufal v to restauracijo, take so bile cene in take so bile za cene tudi na ponovni otvoritvi v požaru. In sicer, v Fior d'Italia je bilo pred dnevi na dan otvoritve za teletino s tortelini potrebno odšteti 9 centov, preračunal sem v evrčke, drugače so centi dolarski, ampak 9 evrskih centičev za teletino s tortelini. Za piščanca s prilogo je bilo potrebno odšteti 14 centov, medtem najdražji pa je bil zrezek. Zrezek in sladica še na koncu in potem še neka priloga za zrezek, ki je imel 400 gramov, je moral gost odšteti neverjetnih 29 centov. Ja? Glas o tej poceni hrani se je zelo hitro razširil, tako da je pred restauracijo nastala dolga vrsta ljudi, ki so strpno čakali tudi po ves dan, da so lahko prišli do obroka po zelo nizki ceni. In Gianni Audieri, to je zdaj šef restauracije, je naredil dve fajne stvari. Najprej je rekel, vzemte si čas, nač vas ne bom ven metal, rekel, to ni McDonald's, točno tak je rekel, tako da vzemte si čas. No, sicer ga imam malo na sumu, da vzemte si čas je zato, da ne bi vsi na hitro pojedli, ker pol prijel novi not, pa je treba spet zrezek za 19 centov dati in tako naprej, ampak vzemte si čas, to je prvo. Drugo pa, in tudi tu je, frajer ta Gianni, ko je videl, da gre zadeva proti koncu, je rekel, no, zdaj bomo pa nehali, ampak ne bomo nehali zdaj tisti, ki ste še zunaj, to bomo zdaj črto naredili, ampak vsi tisti, ki ste še znotraj te črte, boste prišli na vrsto, pa boste lahko pojedli. Tako da res Gianni Audieri je fajn fant, ljudje so to tudi vzeli za zelo dobro in so rekli, da tudi takrat, ko zrezek ne bo več samo 19 centov, ampak bo recimo da famenih. 80 dolarjev plus minus še napitnina oziroma plus minus ne nikoli, da bodo tudi prišli. Tako da, fajna reklama za restauracijo Fior d'Italia, če je celo prišla do najbolj poslušane oddaje v Sloveniji, to je Bizar Bazar, potem je to v bistvu čist poceni reklama. Ne? Joj, Ervin in mi, da so res preveč poceni. Nisva pa cenena, to pa tudi nekaj. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Bizar Bazar. To je Radio Krka. Radio Krka.

0: Občina Straža sporoča, da bo zaradi nizkega vodostaja reke Krke in vročine to nedeljo spust po reki Krki skrajšan in bo potekal od Soteske do Vavte vasi. Organizirani prevozi z avtobusom se bodo odvijali od železniške postaje v Straži do Soteske.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si
2: Radio Krka.
3: To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si

Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si